Aerosmith med Crazy. Det har Joe Alfa, Chris Rea, The Beach og Smith Mouth. All Stein nyderne er det laid back til dig.

Endnu en time indenfor i Forbundet med Fodstudiet. Her var det Go West og We Close Our Eyes. Og så afdøde Jim Steinman i spidsen for Meatloaf og denne her I'd do anything for love, but I won't do that.

Up, også lavet med danske Cut and the Move, denne her Give It Up. Det var originalen Casey and the Sunshine Band. Og så skal vi til det australske Down Under og høre ham her, John Farnham, og hans store hit That's Freedom på Alfa.

Anna Dorte Michaelsen, det var når engle elsker videre til Earth, Wind and Fire tilbage i 70'erne, og deres store hit der, nemlig September her på Alfa.

You're Addicted to Love. Og timen formiddag med fod her mellem 13 og 14, den kører videre med Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Her på Radio Alfa.

Eller tids aften på Rødt Alfa. Lidt for tæt af her. I'm Like a Bird. Og Madness og det her store verdenshit, Our House. Så er det Commitments, Mustang Sally. Herren i forgrunden, det er Andrew Strong, der synger for.

Men at work, who can it be now? Velkommen til Allertiders Aften her på Radio Alfa. Det er mandag, og det er den 15. juni, ja, vi er midt i måneden. Jeg er Per Larsen, her er det Kim Larsen Speedy. Velkommen til.